0: Sauraro kaka shafa kana tare da ɗakin yi wasa shirin gidan rediyon Bauchi wato BRC a kan mita 94.6.
1: Hawa mai tuwa ma dalla.